0: Uwa muru, ni ona nuwa na ekumi, nto kumanda na itoko ya uwo.
1: Ayo, muna ona ha, koturu mela nyungu, niruha mirere.
0: Ah, nare waraka. Kahike nre, nto mkaneke uwa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nuwe kene ekumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutate ni manyo.

yapari chon provincia chinsomeni mi grasinda masura anamawani anokalai bairo yochinkone isidadi wapempo kab delgado anachukula mwaha uwonchireria upankelela nyakirini ina umeri chinovira ule nchoko ule ala molu mwala himacheria nani huko naeli ntekona komandante umapolisia wa provincia wankutano ni umapolisia ni anamawani ina wotongera ukala isumana umapolisia ipachendra ni huko nokeli antiko

0: Nam, hivi sasa ni saa 12 na dakika 10. Kati aliweza kusikiliza jarida la Cabo Delgado kutoka kituo cha Kubola cha matangazo.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Nipo. Toko ene, ni hiwa, nsipo na makomasu, nsipo na ya. Nkahaya ka ihali saya.
1: Ihali saka meva. Wakane, wakane. Kendo mvegela mulugu. Oshukurela, okipisha ni higula nolelo. Okipisha, orati wa hupo wala kawira kinopia. Ntao ni higula nolelo. Kini shukurela vinchene kupia kwa kuma ni manu rachepa sani. Ni kwa shukurela vinchene.
0: Ayo. Masuwani kilu orapale vapa hii?
1: Owani, orapale mash. Kiyariruwe mumu. Amaka apaka yare. Amaka yarumurubola.

Yala ba le le ba ke mo pa tere a we ra ka no pi o nyi nyu mna pa tere a o hima we ra awo andro ba andro ela ni mu ke wan ki se bela o ya pi a ka ba mu ha ba he ke mu nyu kwa ko ke la tela andro elo ke havulaza o lelo Mute kwa uke hivaro katiole na arna huhote na pavela sahu kabarole lovaa.